0: o avies, trebuie să-mi dătăgă de un zar. Bă, i-am zis, bă, subă, am născut la păcășă.
1: Nu.
0: Dar v-ați dat fidelii. Eu că prea jucii la cut cu una văzura. Că eu doză taci de tațco, m-au și arătute pe padușa.
1: Nu.
0: Bă, că și-am ies vădă să dălui padușa. Bă, ești sus în lia, la vadă.
1: На
0: улице, но
1: у нас так будет очень печми и вот здесь вот у него я был кропки
0: сказать.
1: И шла то, что они поставить бабе Ганини, что в тебе так то.
0: Я
2: в полах таких высоких.